0: nda esente dido
1: bawe
0: kusa sita musa sita nda ka ndi kuta
1: aka munyenye
0: odirike
1: sama
0: a ochitegeere
1: omulamoje embo di budget
0: enwa
1: ogubwe
0: ogu.